Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Vzamem te pod kroce latje, vzamem tvoja mehka lica. 3 minute do nebes. Vzamem tvoj poljub iz polja, vzamem žito iz tvojih las. 3 minute do nebes. Daj mi pot.

Šetri minute je to nebi, kjer je nož zabodel v srci, ostal je čam brez ribiča. Tri minute do nebes, tri minute do nebes, kjer so sence skrile srečo, sneg prekril je tvojo kri. Tri minute do nebes, tri drobne minute na poti do nebes. Kje si zdaj? Kje si zdaj? Kje si zdaj? Kje si zdaj? Zadnje solze ni bilo, zaprlo jo je

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.